0: Hi Lindwe.
1: Hello ka dolo ka magele.
0: Ka ofela.
1: Ke tsana sa go.
0: Ndade.
1: Ndade mo nna ke tsela wa itse.
0: Moholo wa ka.
1: Go dingwe dingwe ke le jale. Ha motho a fetola o kwa ha sa kwa dilang. Ena ke ta mo nela tsugalala. Tsugalala go go ke ta mo bolaya. Ke tsana le yona ding tlo ke le ke e buang ka le tsiene ya go dingwe dingwe. Ha ga tsugalala ga ke ne ke ta mo bolaya. Jale ha ke motho a tsebe na ha tsugalala ke.
0: Mhm.
1: E ya nda dogo ke ta mo bola e le go ke le ke le ntwa le na le phetolo la engata
0: mhm
1: e ya nda de ke le bo ke nda de mona ke tla wa itebe
0: ke le wa tat ai o ta tla ntwa di ara o fela ka jeng ya tla o yone le tswala la le o re na ke ntwe e fela nyile tinna

0: ha ile etwe
1: wala ga tlo tsama ha tena tlo
0: ka o fela
1: ei ga bana ga o
0: nade
1: ndo tse tsama na dinga de ma ya tsa kola
0: mangala sa mba baletse moholo wa ka ka bona ntse ya iwa
1: a ntse go ga ntse ntse ga ba baletse le tsala mona sa ba baletse le tsala
0: e ya nda
1: e le tsala ga ntse ga halo mari ya o tselo wa go tsena mangwela ka putsa ka tswala
0: e ya mna
1: ya na o fa dingi era ga o penta ma o ka ga ga di tsa tsa go tsinga go ka tsa mo feng di tsi se ona le tsi dingi ding tse tsa tsi ding ja go go di e ni ma bota ka ntse ke se ga ma ma di o di ne wa o ke te ke so tsa ke tsa ke ba penta tsi tsi mo tsa ba ga a ke na di tsa ba sengata ibizo la gala botsiaga ntate uya Daniel uya mwatu a itse go re e tla hana ke di tsiya kwa ya maso mo na bo le ba na kwa ya ona maso o tla tsiya ke tla tsiya ke tla tsiya no to lo tsaka ke re ke tla no tsipa ha o le tlo go be
0: 5708
1: 5708 1 2 4 la ho ntso nyamela 589 589 20 20
0: 462 462
1: ke ke tloga ga ke mona ke ya kwa la dikuta ya sa itse go gote ga ke nna ba se ke le bolume ga go nya motho go gote ntle e seng ka tlo go ke ntse ke fumane yona ma se mona go le fana go go gote ke a fumane ha ke yona te ke a le botena te ma ja ile go
0: ke a le bo mngaka
1: ka nna
0: thank you.

0: ejere ke pela dipin
1: ele ba na yo ha o bua dipin ele ele ntse ke go tsotsa ha ntse ke
0: ya tate
1: ya le bo a tata toa
0: ya le bo a mngaka
1: dadi
0: ta ke tate ke bitse se me di antsa ka mora hora yane ya bone a re fitle peletsong ya ne baraka go na dithekiso tsa rona ke ka ho pula taba engwe maobanyana mona kala bobedi maobanyana kala bobedi ke ile ka re titipote ka mane ka thabatseka mme ke kgutlile e se e le bosiu tje jale ha ke le ha ke qeta go feta dikalaneng mo qeta go feta mona dikalaneng mona jale ke nyolo ya ke tla go tlwelela ka hodima jale ke mmule a tlhaba sena sa thaba putswa gore ke be ke tlo tswala galong mo ke kopana le motlhankana mono e ne e le ka mora gore a borobong bosiu ke kopana le motlhankana e mong mono a ntse a tsamaya ka maoto bosiu bono ya pele ko gore ke bosiu gagolo a e ba e se le ka mora gore a borobong ya bobedi ke maria go a bata motho yane ga apaga go lekana ga apaga kobo gana letho jalo o ntse a tsamaya ka maoto o bonala a tlhanga yone ene ya dikalaneng hana motswa o qetela o bitswang ke ga kgoshane ee ke ga kgoshane korona sa fitie mono a tlhwelela ka godimo mane jale mo e se le setlhaba seno he sa thaba putsa ke mo fumana mono jale ke fitlha ke ema pele ga ke a mmotsa o ya ka e bosiutse a re nke a ga mogolobela ke ga a o fositse he o gona jalo o bonala o nkile tsela e le ba masego ga mogolobela e morao e morao kwana ha o feta bo mafuthuleng o feta bo ha motlwa mmana ka feta ha motlwa mmu ke ane mane ha se ka o le banqa ya makakabeng a ba re ke fositse le bitso e seng ha moholobela ke ya ha motlohelwa ke re o ya ha motlohelwa ha ona mathata monna ke na ka kolong re tsamae ka nnete ya kene mahlankaneno ha ka tao kena thopile ke la ka mmotsa yona ke le bitso la hae o mang o ile a ipolela re kena tshedisofosi tse ke opola mabitso a gae a re kena tshedisofosi monna tshedisofosi o tswa kae a re ke tswa mantshonyane gannyane jale bosiutse o tsamaya ka maoto o ya ka a re ke tloa teng ona moo gannyane mantshonyane ke leba ga motloelwa ga kgaitsedi yaka ga kgaitsedi ya gago ee hele oho ga ona mathata ngwana monna ge ntse re tsamaya jale ntse re qoqaqoqa le ena nako e ntse ke qoqaqoqa le ena ke o na le ntho e ke le a ka ithuta yona gore o na le kgaelelo ya kelello e kare e kare motho e kang o na le o latlhelwa ke kelello gae ka kala jalo ka ipotsa dipotso gore na motho o fela tlhile a leba mo marongwe ya teng jalo ka bese ke mo botsa dipotso tse mmalwa ka morago ke tlhokomele gore taba tsa gae ne nneng di a kopana ne nneng ga di kopane ke a ke tla bona go na le bothata ba kelello ke ga mpolela ke a mmotsa jalo o dula mo mantshonyana ee ke dula mantshonyana o etsa eng o dula le mang a ke dula le ntatemogolo wa ka ke ma ntatemogolo wa gago a bolele mabitso a tshwanang a re ke ntatemogolo o tshediso fosi ke re o go tshediso fosi o re ntatemogolo wa ke ntatemogolo o tshediso fosi ka ikwa le mpherekanya go feta tabe ke re ae jalo ke ka se ke ferekana empa ga e ka nnete ka nna ka leka o mo botsa dipotso tse mmalwa nengwana ka ikwa a re ke dula maputse ga e ka ferekana go feta jale motho yo o sa dula maputse jale a sa dula mantshonyana annyane ke rena nomoro tsa ntatemogolo wa gao wa ditseba kompe o na le mogala ee ke na le mogala fela jale o shwile ke re jale nomoro tsa ntatemogolo wa ditseba a re ee ke a ditseba ka nnete a mpolelela tsona ka nako ene se le a re atamela legalong le na la thaba putso gantle ke letsetse ntatemogolo a ditseba ka tlhogo ke letsetse ntatemogolo ka letlhonolo ka mofumana ntatemogolo ke ntse ke a ipolela ke mamamamamang a sebetsang kae kae ke kopana le motho mona ya ipitsang tshediso fosi a re motho yono ke ntse ke mo batla e sale a nyamela ka gore a leshome o seng gatho go bonala e ka o tswile ya le banqa ya gatoka ga dinyane ne tlele ga a tsamaya a re o tlamasego a tsamaya ka maoto ke re e bo ntatemogolo jalo mpolelelang a re ka nnete ke ntse ke mo batla ke gore ke le boagolo ga o tlhaga motho wa mothutseng a re o tse yona je ke emetlhoo ena ga o sana mo ke sa botsang ga ona mo ke sa tsamayang ke batlana le ena ke re ke eno a re thaba putsa ona jale ntatemogolo a kgathetse maatla fela a ra ke setlolo sa ka se ebile se re eletsweng ka nna o ee jalo ke a mo jetsa gore setlolo sena sa gago se re se ya

0: feta di lengata ke tiraka e lengwe la fika a ema ka mojwetsa boemo ka ukwa le yena a sa ukwisitse ga ntate o go motho o etsala jwang champa a diteletse a ukwisisitse a dumetsa ga ga ona mothata e mo tlise ke tsamaele he motho a nkopa ga ntate ke a okopa ke tla mo isa mono a kgaitsedi ya gae
1: o tswa ke ena mojanyana.
0: Ee, e le ena a nkopang a go gangangangaa ga batle go gutlela morago ebile ore ke batla o utlwana goreng ke batla o lo lokisa fono ya ka fono ya ka e tlameya gore leloko jale ke batla o lokisa fono ya ka maputse ke re jale maputse o le o fitlha jwa a ke tla tsamaya ka maoto ke ga itlhile mo
1: naga e neba ga o wa tseba ditaba tseno o ba ga o a letsetsang tate mogolo o ne o ntse o tlo nagana e naena
0: ka nnete ke itlhene ke tlo e nagana jwalo
1: ola mokrasanta batle go gutlela morago a o ne o tlo nagane e naa ka ena
0: ke nnete
1: a molele ke a fonanisa tseba e sale rena le wena nke ke tlo e leta ka tsebe ke kukwena goba
0: ke a leboa
1: ae somaleaboroko kgotsa ke o mo e tlang le teng o tsabe o phomola ge o tlo gutlwe tlo tlo o etsa ka legato le ka makgethe gape mo seletsene nakong e tlang
0: ke tla fela ke etse jalo
1: a re leboe
0: tanki tanko ka nnete ila ke la ka ikwa ke ipotsa motswalle wa ka banna jale ke motho a sebetsang taba tsa gae jwang jale ga e ka o gang a kere ke mo emisetsa koloi e kgutlelang kwa a tswang o re go gang ena o batla go lokisa fono yaka e maputse ga motlwelwa kere haibo taba tse di jwa nna ga e lete
2: ka legato le ka makgetlho
0: ka o fela ke nnete
2: ke ntate mo ya itlhakola
0: ntate
2: lone ga fosa ke sa feta dipale
0: aa ka nnete ya gore isa e se fedile
2: e fedile
0: ke nako mang
2: e lengwa ke se ke tloele
0: ke nako mang
2: o ntate
0: ke nako mang
2: kanemela ke ya e sheba
0: oho kgopolong ya gago gopola e ka re rekisa nakong e feng o fitlhelela nakong e
2: feng
0: a ke batla re nepe re thusane ge rekisa go tloa nako efe o fitlhelela nako efe mogolo wa ka
2: ntate ke a lebo
0: angala ke metsotso o mametse a kere ya ona jalo so mametse a kere ke metsotso e masome a mabedi ka morago hora ya bone ntela e wa ke nna ntsa fosa dipokoto empa he jwale ka motho o ne o qetetse thojana gale ne tlhaka botsa gona ga na ka nako e tsatsing le go e tsala yang o tlwa goreng ya lesome le metso mmedi o fitlhela goreng ya botlhano aa ka nako e itseng o e tsala tjena ka nako e itse lene e tsala tjena wa tho ka hora ya boraro o isa goreng ya bone ke nako ya go rekisa ke a pheta o thoga ya boga go isa goreng ya bone ke nako ya go rekisa mme gona jale ke metsotso e masome a mabedi ka morago gora ya bone letlantsho ya motlhare ga e ba ke a fosa baratuwa baka letlantsho ya motlhare ga e ba ke a fosa e sata ke ebe mogolo eno wa ka ga a ka ba a sheba nako ke belaela gore a ka ba a sheba nako o hang gobane go ja o ile a e sheba a ka ba tlhokometse gore a e se e ntabotse kapa ke se re le ka nna yane go nako yane ya go rekisa ga e lepe
3: ka lebato le ka makgetlho
0: ka o fela
3: re tšhabana sa gogo
0: jalo
3: ko ke seema sofe re ko tla ka peleng yana fela ke bale ya ngwaneso wa bona ga o theoa mphaki o fitlha o tshela noka jwale o nyoloa moepa kono go se o na le mmila wa borogo bo botšha o tshelang sentoamoleketlhane mono wa jara
0: ga ko kosise mphaki o kae
3: ga o theoa mphaki o theoa lebelonyana o feta motlhakwana
0: ke theola ka mondia
3: ee ka mondia ka mono noka ke ene e tlhang ka godimo ka amogomakwae ka kwana o tshela borogo bono ee jwale o fitlha o nyoloe moepa ono o tlo ga ke tshela borogo bono ga ke se.

0: meriri ya ka e bale ya hakalo ntate ne ke le mong ka kolo ne le nako ya tlhale fa ya tswash
1: o tsemo ya bosiu
0: e ya da
1: koma ono ke tsaba ile motsiaga
0: jale ke theuwa ke ya hai e ne le a ke fumane molaetsa o ge ke loge ka motšhine ha tsolo mono ona ona o ntse ke ruta batho ka ona wa ska feite ka bana anga ga re ke tla thuwa o seng ke lo fumana ba bang ba o ge ke lo ga jale o hlaitse Facebook
1: e yana
0: ha ke so ba lelo ke megire ha ka lo ntate wa tsiba fono ya ka engwe ya masoja ha ke re yena ene tima e ke le tseng ga yona ha ke re ke se ke le sele se ke le tse tsa fono ye ne ke le tse tsa nna ya mo go tsoga ha ke so ke megire ya ka e ba le ya ha ka wa tsiba fono ya ka e sa le nyamela ha ke fika e se go man mo go simo ke re ke a ba tantate ya ba ha iyo ha ke fitla kuting ka ema ke a e batla ga iyo ya ba foto e saleng yamelaatsatsidiontate fela ke le mong ka ga koloi
1: eanda
0: jale ga ke tsebe ona go ne e tsala ke go feng fela ge go ne e tsaya le ntho ya mofutaong jale ke re banna e be banna go ile a fitlha monga moo ke ena a nkileng fono ya ka banna ga kekoloinkate mo nka moo ke kwetse di-first re ke kwetse mamadi fela fono eno a ka e sale nyamela ka tsatsi len e tsela tsa bosiwo ntate nya le metlholo la o le jale ge ke ba suthela ke ya botimo ko ntate bampe ba e leta gona e sale re na le wena ke a fonanisa ntate ga ba sešoma otho ke sose ke sešoma le
1: bomaleoma
0: bo legogoma botlholoma
1: maketsaae
0: tanke date ge ke ba swaele ba fete date fela ga ke ntate swa ke fete
1: ke a lebogandate
0: tanke date ge mamele
1: tanke date tankeng ga ntho taba tsa nako tsela tsa bosewitlhe e tsona itlhe ya di a nepagala jena di na le ntho tsa tsona sebaka seno se brama sox a buang ka sona itlhile hai ke se tshaba e le motsheage ke se tshaba e le motsheare le nna ke kukwe go na le nthonyana eng a ke feta mono ai kukwa ke na le letswalonyana le nkotlang tjena a ke feta mono tle ke se tshaba e le motsheage le nna ka nnete monne eno yena ke la ka kukwa fela kelelelo ya ka le pelo ya ka ere se ke wa sia mothino ke bosiu go a bata o santse a sa apa ka o lekana o tsamaya ka maoto ga gona motse mono go tloa mo opole mamedi gore go tloa moo motseng wa o qetela o a goshanengana o feta mo wa goshang dikalaneng o ne a sa tlo thola motse mona ga tšhalalisa kore ke metse e ya gwane gagolo a ona metse ke metebo fela ka mono le teng badisana ba sa leyo ba theoile ba gae ka nnete ka ikwa pelo ya ka ere ga o tlo sia motho eno ga e letwe
2: ka lerato le ka magathelane se ke fonanesitejeka wa tsoga mo momeriri ba le yang ga o palame pere pere o tho ya kgomaga ka odiaroje
1: ke ye ke ukwe taba eo
2: ee pere e tsewa gampe mo o nang le sethotsela ntate sekukuru kokola go dula o ka sa o kutseng fe o epa gore ga a sa tsewa le ditaba tsela gore na a ditsamaya a ke o etswere molele ke gore ya boga go buisa goga ya bone
1: jale o wankwatela athe ke ne ke batla ge e shebisana gore ke okwa ke mmotsa potso e bobebe fela gore na ga re shebe gana re rekisa ka nako e feng go isa nakong e feng
2: ee wa utlwa ebiletse mo thusa le gore a gopole
1: ke ne ke le ka gore ke mo thusa goreng a gopole gore na gana taba tsena di etsagala ka nako e feng jale o nkuka gampe gatheleselenempa ke batla fela gore ge gopotsane nna le yena gore aa dinako ke tsena jale o se o bile morago nakong ga e ba o tlhaelela metsotsong e masome a mabedi ka morago re a bone nako ya gore kisa e se fetile gale gagolo
2: sebonyane re se re mogopodise
1: re mogopoditse ka moso o tla
2: gopoloe
1: ya moratu
2: ke mmelelele ya ke le masegoe
1: ke ya o leboa molele
2: ke ntse ke le sebueng sa maia mokoko kgotsa ke o mositsang le teng
1: nnete ya ruri
2: aleboanke
1: wa ukwa he ntate mogolo wa ukwa he ntate sekukuru yaa ke eo ba epaka ba etisa gore a itlhe re rekisa fela go tlwa goreng ya boga go isa goreng ya bone ompile wa ba morago nako mogolo wa ka moso gopola ga e letwe
0: ka legato le ka makgethe

0: ntate
1: ka ofela
0: ke tshaba na sa go
1: ntate
0: a bo ke mbebe mo kana lo go kwa ala pele tswa bonga shilimo
1: helele mohlo wa ka
0: wa tsaba ntate bona ntsa tsoke na go go bidire gununtu la hao
1: e ntate
0: na gwena e u tala ntabe na ya mothino a yo mo fumana matswana
1: mhm
0: go la bua ntweno na go itedidi
1: ke kopa go go jwetse na ke buile ne
0: oh
1: ke o jwetse
0: e fela le nna le ntse ke re ke a jana mpa ha
1: a ne ke go kopa go jwetse ke buile ne
0: o jwetse hentate
1: itse ha ntle ne la tata go ke metsotso e meraro ka mora ho ra ya bone ke mo ge fellang teng ka thekiso mona ne la tata o tshwara
0: oh
1: e hentate ke motho a hlokolosi ya holo kana
0: ebile ke a e gopola gentlha eno go la e bua
1: ke a lebogantate wa ka gole
0: ke a bona le nna ne ntse ke betelela nako ona mono ke re ke a kena ke ne ke tlhile ke re ke a kena ke re ke tloge ke redisanyane e ka ukwa gore ga ke na chance ya bantu o tla ka taba eno wa ba petela kwana mogao jale jale ke a gola ntate le nna ntse a kena-kena ka nako eno fela a ntse a utlwile motlhomong jalo ka nna ke a leboa ntate kgotso
1: kgotso mogolo waka
0: ntate
1: thank you wa tsama ntho tsa dinna kongwe ke a gola ntho e nthata falelang ke go fetola se sa e tswang ke nna ga e ne e ba ke nna e ntseng taba eo ya dinako tseo a ne nka e fetola ke ga re rekise mo isa ngwagang ya botlhano kwana jale ka a se ntho e ntsweng ke nna ga ke tlo fetola se sa e tswang ke nna baratuwa baka ga e ba o tla gopola he wena ngwane sebile ke lebo ga go gopotse mogolo wa ka gore gantle nako e ke reng ke metsotso e megago ka morago ra ya bone e le gore nako ya rona ya dithekiso e fedile ke yona mane mo kilang kage a ka nnete ke qeteletse ke tlotla ke tlwa ka taba ena ya monna eno ene ke mo thola tseleng mono thaba putswa gona jale ke ane efite a e kgitlha gantle go masome a mabedi a motse robong ge furaletse jalo gora yane ya bokaese gora yane ya ga e se gora yane ya bone ka nnete ge ba tlhokomeleng tlheng bakatuwa baka ke a tseba gore um motse o mong le o mongwe o yo o bile batho ba jalo jale ge ne re ba tlhokomele ga baka la ba tsamaya-tsamaya fela o se go botlhobe tlokolosi ya golo gona motho yo o tsamaya a lebakae o ya kae tlameya gore itlhe re dule re ba katile gobane ga ba tloa fela ba ile a ke re go utlwa ntse ba batlisa nako e kago fela magangang mo o ko bone le bo dia le moyeng mo ba ntse ba batlisiwa helane ge kopa go batlisiwa motho a tsena e sala a tswa fela mona ke motho wa mme a tsena-tsena o itlamme ka jale e jwang ke motho wa ntate a tsena-tsena o apege o fogolo o apege jwang o apege jwang kore ba tlhoka re dule re ba beile leitlho bogolo ba nako ba tlhoka go dile ge ba beile leitlho bolo ba nako batho ba ne ba nang le bothata ba tlhogo ka nnete ke eno ke e bone ka matlho nna ke e bone ka matlho jalo tlo fumana taba tse dingwe tsa bona ga o le motho a senang kutlwisiso ya gore motho eno a ke lokela gore ke be le mamelelo ke mo mamelele re bue o fitlheleletse mo ke naana gore ke tla te ya mo thusa jale ba bangwe o qeteletse nako ngwe utlwa seothoe o gagathue o thola gagathue kae kae e le o bane se ba mo belelela o tlamaye le leshodu gathe motho eno wa modimo ga a ka nnete ga o le jalo ga se le leshodu empa e le fela taba goreng ga a tse boitlhalosa o latela bofokodi bo teng ke lelong ya gae ga e letwe ka o fela
2: tshabara sa go
1: nnete ya ruri
2: nnete ya taba ntate
1: e ya tate
2: o tswa ntate ntse e ke le sehonolo
1: e ya nate
2: ore o ke ke tla go yona o bana la ge ge na go nye ke se
1: e ya nate
2: o go pedile ha kae o go motšino o na sa se se gatela hantle
1: ka nne tona sa apa ga o le ka
2: re o shwa ke na go yeo ke ntwe ya ka tla se go ithla go o shwa se la ka se sa da go tsa maoso
1: e ya nate
2: o tla go le no ya boemo ka bo yona fele ke re kotuye
1: o haholo
2: go ba re hana tsa maya ana kwa na tsa fana ke re ke di mogwa o fetse go bona la go a ta tshwa o di tshwe ka ka bo bo bo la go dire o ta bo suba tla o la clinic ya te o ke ke ntse ntse le kotsi ka bo yona go yena ya bo pedi e ntse le tsholo lo go e go ja ya ha nna ta baba go go fumana go o abale e ha bona go ruwa
1: e ya ntate
2: ya lo ya se ke ya go bona pele bo o se tlo go go ka motho sa o ditse go tsatsala
1: mmm
2: ga le tsatsa matsho ka re tla nna tsisa seta go tla le ntse ke di maka ha ke tsena o go ropa na o bo ka kae o ka ntse

shume amabedi abitsotso re ya re libile mane re nyane ya ya bo robedi selmenye sal sothukitse re sa iphuthumatsa kunkela sehlapa sena sa joy ke pina khalena Paradise Road 1981 ho no sontso binwa tjena

e mahotla a molao judiciary e leng go ke parliament e ntseng ka matlo a mabedi jwale e be muso e leng o laolwang ke legotla la matona leo lona le laolwang ke motlhompe itonakgolo eo e leng tlhogo ya mmuso jwale e be magotla a molao ao ona a tsamaiswang le go laolwa ke moatlhodi e mogolo eo ka jeno e leng motataisi wa go jwale e leng gore paramente e wela moo he ha ke mpe ke fete ditaba tseo ke bolele gore go na le dipuo tsa molao tse buang ka paramenteng ya pele ke Sesotho seo le tsebang le le Basotho gore puo eo thweng ke Sesotho hantlentle ke puo ya Sefokeng ke bone mora wa makara mona ya neng e le motataisi pija ke bile ke bona le ntate wa hae ke eno a mona ntate moahlodi molefi makara ke yena ntate wa ntate eno e neng e le motataisi mo batho bana ke bafukeng ha ke na ho siya mohlompei tonagolo le mohlompei motonagolo ya mehleng eo no dikita ho ya tha batho bana ke bafukeng puo eo re e buang Lesotho mona eo thweng ke Sesotho ke Sefokeng ga ke re jele a tseba mogena mososo ka botlhale bae o ile a hehena botlhe a re kopanya re etsane go na ne re bua setlokwa wa tata dintho di le thokwa ke motlokwa re ne re sa bue Sesotho re tlisiwa ke mogena mososo mona ya re ga a sheba puo e buang gagolo a bona gore ele ke ena a Sefokeng ya ba o se a re gwaela ka ofela le yena ba mo kwenyeletsa bafukeng puo ya Sekwena ga se yena e buang jale e leng gore ge re bua Sefokeng tšhene ke re taba eo le yona le tsebe fela ke re e bitsa Sesotho go na le puo e nngwe ya Sephuthi e buang gagolo ke batho ba morena morosi letlhakoreng lane le ka borwa gagolo-golo seterekeng sa Qutheng dibakeng tsane tsa bo Mount Morosi go tla fika le bophamong mona e tlile mo one go bua puo ya morena morosi ya Sephuthi e se e le karolo ya puo ya paramente ka jeno go na le puo ye nngwe yo thweng ke isiXhosa isiXhosa se tletse naga ena se bua gotlhe ka ga naga ya Lesotho se ne ntse se le seo empa ka diphetogo tse teng gona jale isiXhosa le sona a ke re le a utlwa ke ya re seqotsa ga gona baqotsa mona Lesotho mo ke maXhosa ba teng mo Lesotho mo ga ke ditsebe puo tseno bedi ba tsone Sephuthi le seXhosa ga se dipuo tseo ke ditse.

Mamedi wa Selma Salisotho re dumelle re boele go dumedise ge le ka kwano ka kgolong ya diboka ya Mantabiseng ge le mokeng ona wa matsatsi a magago wa boikarabelelo le bo etapele o qadileng ka labo gago bekeng ena ga kgwedi ena ya Phupu e ne e tlhola jalo letsatsi mme ka jeno

mwana selong ke a bona bjale bokapi ba rona bo tla fela ka be sala re ntse re bua ka bafuna go yotse ka go fela ke sa yeke ke ra bua ka bafuke e tsa kasete mona ya e tla mafuto ena banna bjale etie.

0: emashome ya mabedi a metse robong a metsotso hantle wena mamelo sa masala sotho hora ya pele re ya gele bile ho yona haile tre
1: ka ga tla ka magete
0: ka ofela
1: ga e tshabana sa go
0: entate
1: e popa go kota
0: entate
1: ke ntate mo ipei ka mohalesuku thabatsheo letlape
0: ntate
1: mo ipei le bona
0: e ntate
1: e ya mme ke kgetlela bogagwe ke a kgolela tse kokota tswa manta
0: ke a leboga mongaka
1: ee go late ke emele goba mpake jale ke re ke ga kekene ke emele goba mpake ga ke utlwe ba mpaka gore ke yaka fitlha ka mokgobelo
0: ba tla opaka mongaka
1: thank you mme
0: dikgomo ntate
1: ke lebohile mme waka

0: khaile twe
1: ka ba gatala ka maghete
0: ka ofela
1: ga e tshaba na sa go
0: e ntate
1: ke kopa o sia dina ka la tsaka
0: ke tsana pele mongaka
1: e ya ke 5 9 7 7 0 9 1 5 9 9 7 7 0 9 1
0: ke a leboga ntate
1: ee le omme manonyana ne ke di sile
0: o ntate
1: ee
0: thank you
1: ke leboile mme
0: mamedi wa selema sa lesotho le shomele metso e mene la metsotso gantle re ya re lebile gorenyane e ya

0: hai letwe
1: ka la gato le ka magela
0: ka ofela
1: tsabana sa go kgwele
0: ntate
1: ai ke mai bengeng ba dinna
0: o me
1: mo kgwele ke mai bengeng ba di
0: ke tla go mang
1: wa bona ke tena rwana hangata ga ke tena rwana ke ngitlang ka bobatsi
0: ke sentse ke ikopela tshwarelo
1: ba bona ke tena rwana ho ntse be ho ntse ba nna
0: a tshe
1: ke you feel like it is here ke be you feel like it is here ke me ra nka bona ke
0: ao batho
1: o tla bu di ma ya ithlakola ne ke moetsa yo re ntla
0: a o ska ba retsa jalo ka ne
1: ya se ke tela ya ke buetsa ke ga ya ga sa lo mpheta fela tanta ke be sa ga o fela
0: a tshe he
1: a se se khane di we di la ding o ntsa re o tsaya ba go di ya ba
0: ke re wa go hwetsa ke eno mono wa go hwetsa wa go hwetsa
1: yale ze ke mo tsa ke re a sha ka kwa gona ho monate go anta te ba de a ga kwa pale la le bot
0: ha o batho
1: a ba a bo wena mo khwele o ka message la di chaba ga ba nna ke ha o
0: o ntsa le teng
1: ana le nne mo ikokobetsi maotong tete pelong ke ise.